تاثیر قطعاً داره بر کسالات. اتالارم دن جولن جول دو بر کسالش کا سالشتن دادم. اون جاشم آم باشد بر کسالش کا کسیب آتام. Салған ешіп жүрбүйренген.